Húsið 977 Öðruvísi útvarp Exi 977

0: 977.
1: Afi, hvað gerður í stríðinu?
2: Ég var baðvörður.

0: 977 X öðruvísi útvarp.
1: Hey! Been trying

977 öðruvísi útvarp. Ekki 977.

0: 977 Fjórar vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

0: í útvarp.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
0: Gefðu þér tíma, bóli, léttöl. Exit.

0: er Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg er Malpensa flugvöllur. Svarið við því er í Mílanó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Fyrir mér er ekkert mikill munur af hreindýrið það fæðist úti og er í fjallagröður allt árið og lambið er eiginlega það sama sko. Þannig að bragðið er bara þetta að það er bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslensku gróðurinn, en þetta er bara blanda sem klikkar ekki.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
5: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
2: Brennslaðborð Heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski bar
0: XI 977

0: 7. Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og á því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í

0: fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi. Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin og blómavall.
2: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: X, 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio.
2: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: sjö, öðruvísi útvarp. Stát herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stát í mörkina 1 eða pantaðu á stát.is.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is. Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og blóð.

0: 77
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
0: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp
3: Stop.

0: Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Verslaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
1: The Irish Pan Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Ekki. 977.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Íslenskt lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumari. Það nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
3: Fólkið bak við bragðir. Íslenskt lambakjöt.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977
1: Sólmyrkvagleru Optical Studio
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviði

0: sjö. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: býr hann opinn á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Exi. Öðruvísi útfarð.

0: Pantaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisverur á boost.com.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Do some more Anthony actually.

0: Jules, Miu Jussjö.
1: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: að hlusta á X 977
1: Ísland, loksins eru beðin á enda Stærstu ylfæk heims eru mælti þín Kíkt á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent Uppáhaldsmerkiðin, loksins innan seilingar Vestaðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisförur á boost.com
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappast í kvöld
0: Exu 977

0: sjö.
1: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: 977.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Öðruvísi útvar Exit Gefðu þér tíma Bóli Léttöl Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17 Stout herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1 Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is

0: vikur 26 króna afsláttur Nánar á organ.is Organ
1: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17 Við tökum vel á móti þér

0: sé útvarp. Vexið 977.
1: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bill.is.
0: Vexið 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kóteleittur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Yeah!
0: Exi 977, öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.